Lo, komedia ina lingge la chenggu shukyo ina ngan zui kyo in dibu tong li ina tanda senzo ina sedong lakzi shu nan sa. Kisi kina zui ina tanda kumi kuchu shuwe chakzi li na ki songshe di kyungu yu ba chasa na komedia ina yangya shu yi. Nyang puni li zi na shu ya ki teji kipang da di ina li wo ki gu chi. Chu ge ji nga dun di gu tan chu ge sum nga ni chu ge ni gu li wo nga tan chu ge ni ge chu dun du yin la.